にちは、こんばんは。フランソワーズ・モレシャンです。Bonjour, c'est moi, je m'appelle Françoise Moréchamp. 皆さんはパリで一番おしゃれで気品あふれた猫ちゃんたちをご存知ですか？そうです。それはディズニーのおしゃれキャット。スタイルもマナーも一級品、教養もあって、おまけに芸術家。今日はこの

の一等地とある高級住宅街。素敵なお屋敷からほらほら彼らが出てきましたよ。線と歩いているエレガントで白く美しい毛並みのダッチです。彼女がお母さんね。そして彼女の後ろをじゃれついている子供たち、あのやんちゃの男の子の子猫ちゃんたちがベリオーズとトゥルーズね。そしてその後ろ、ちっちゃくてふわふわした真っ白い子猫ちゃん、ほらピンクのリボンがとってもチャーミングでしょ。